Majlis Mesyuarat Negara pada sesi pagi mendengarkan Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela Dato' Sri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Dato' Setia Haji Muhammad Taib yang dipertua Majlis Mesyuarat Negara meluluskan dua usul utama untuk dibincangkan dalam mesyuarat. Yang pertama, usul berkenaan penyelarasan ke arah pelaksanaan wawasan Brunei 2035 dan yang kedua berkaitan dengan usul penggubalan kod etika dan tata kelakuan ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sidang kemudian diteruskan dengan majlis mengangkat sumpah bagi empat ahli baharu Majlis Mesyuarat Negara iaitu Yang Berhormat Dato' Sri Setia, Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang. Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga, Huluan dan Hiliran. Yang Berhormat Pangeran Dato' Sri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama dan Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Muhammad Riza bin Dato' Paduka Haji Muhammad Yunos, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Dewan kemudian beralih pada sesi pertanyaan bagi jawab lisan. Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Tadbir Perkhidmatan Awam, memberi penjelasan mengenai persoalan yang diajukan berhubung status permohonan perumahan kerajaan dan mengenai pegawai kerajaan yang ingin menjalankan pekerjaan luar atau perniagaan secara sambilan. Menteri Pembangunan pula menjawab soalan yang dikemukakan mengenai pembangunan bandar dan desa. Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid menjelaskan, Kementerian Pembangunan pada dasarnya mengamalkan pendekatan perancangan pembangunan yang berasaskan data dan penilaian teknikal bagi memastikan pembangunan dilaksanakan secara mampan serta memenuhi keperluan semasa dan akan datang. Mengenai penyelarasan antara kementerian dalam mencapai matlamat wawasan Brunei 2035, Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major General Bersara, Dato' Paduka Sri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua menggariskan. Melalui kerjasama erat dan bersepadu antara kementerian, agensi dan pihak-pihak berkepentingan kerajaan akan terus memastikan setiap dasar, strategi dan pelaksanaan saling melengkapi bagi mendukung keutamaan pembangunan negara serta memastikan manfaat pembangunan terus dinikmati oleh rakyat dan penduduk.

Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sekuriti dan Undang-Undang pula, memberi penjelasan mengenai usaha kerajaan dalam membendung penyalahgunaan dadah dalam kalangan belia. Beberapa lagi pertanyaan mendapat respons ahli-ahli rasmi kerana jawatan sebelum Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua mencadangkan bagi satu usul berhubung penyelarasan bagi mencapai wawasan Brunei 2035 yang disokong oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi Perdagangan dan Industri. Dewan kemudian membukakan ruang bagi perbahasan usul tersebut yang disertai oleh Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Dewan menangguhkan sidangnya pagi tadi dan akan disambung pada pukul 2.30 petang.

Negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat bertukar-tukar pandangan mengenai isu serantau dan global serta membincangkan peluang-peluang mengembangkan kerjasama ekonomi, keselamatan dan penguatkuasaan. Semasa dialog strategik pertama Amerika Syarikat Negara Brunei Darussalam, Setiausaha Rendah Negara Bagi Hal Ehwal Politik Amerika Syarikat dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua mengesahkan komitmen bersama bagi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka dan mengukuhkan kebebasan navigasi dan perdagangan sah di Laut China Selatan. Dialog yang berlangsung di Washington DC, Amerika Syarikat itu adalah bagi meraikan hubungan dua hala perkongsian strategik yang dibina lebih 175 tahun. Puan Alison Hooker dan Yang Berhormat Dato' Sri Setia, Awang Haji Erwan bin Pihin Dato' Pekermajaya Haji Muhammad Yusof juga membincangkan memperluaskan pendidikan ketenteraan profesional melalui program pendidikan dan latihan tentera antarabangsa yang baharu dan komited kepada kerja sama berterusan bagi menangani jenayah transnasional, pemerdagangan manusia dan rangkaian penipuan dalam talian. Di samping dialog, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua juga mengadakan perjumpaan bersama Tuan Christopher Landau, Timbalan Setiausaha Negara Amerika Syarikat bagi membincangkan bagi memperluaskan hubungan komersial dan usaha mengukuhkan iklim pelaburan terbuka bagi syarikat-syarikat dari Amerika Syarikat. Tuan Landau juga mengesahkan komitmen negaranya bagi menyokong syarikat-syarikat negara itu sebagai rakan jangka panjang yang boleh dipercayai dalam pembangunan negara Brunei Darussalam. Konsultasi lanjut bagi inisiatif-inisiatif tersebut akan diadakan lagi tahun depan. Malam Irama Guling Tangan dan Malam Warisan Budaya antara atur cara persembahan pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 di malam tadi. Di Ibu Negara, pentas perayaan disemarakkan dengan persembahan Malam Irama Guling Tangan Fusion dan Contemporary. Antara yang hadir Yang Berhormat Awang Zainal bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pentas perayaan di daerah Blight dimeriahkan dengan persembahan Malam Warisan Budaya Anjuran Badan Kebajikan Penghulu, Ketua Kampung dan Ketua Rumah Panjang Pekerupa. Hadir Awang Haji Amirul Hafidzin bin Haji Muhammad, Pemangku Pegawai Daerah Blight. Sementara acara pentas perayaan di daerah Tutong dimeriahkan dengan persembahan Gema Generasi, Muzik, Cinta dan Kesetiaan bersama kumpulan Setia Live Band. Acara dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Bukit Udal dan Penapar Daerah Tutong. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Dan pentas perayaan di daerah Temburong dimeriahkan dengan pertandingan nyanyian 60-an anjuran kumpulan Kumala Taridra Entertainment. Hadir Awang Arbi bin Haji Syahari, penghulu mukim Zon 1. Program pendedahan belia berpotensi untuk menceburi bidang pertanian berteknologi tinggi kali ke-12, salah satu usaha ke arah melahirkan belia usahawan pertanian yang komited, progresif dan produktif dalam menyumbang kepada pertumbuhan peningkatan keluaran dalam negara kasar KDNK dalam sektor pertanian. Program tersebut dirasmikan pagi tadi di Pusat Perkhidmatan dan Latihan Lepas Tuai Kampung Tungku. Seramai 24 belia menyertai program 13 hari tersebut. Program bertujuan menarik minat belia untuk menceburi bidang pertanian dengan memperkenalkan sektor pertanian sebagai satu bidang perniagaan berpotensi tinggi, mampu meningkatkan produktiviti dan pulangan lumayan serta menjamin keselamatan makanan negara. Program merangkumi sesi taklimat dan sesi latihan industri di ladang-ladang terpilih memberikan pendedahan praktikal pengurusan ladang berteknologi moden. Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan terus memperkenalkan melalui penggunaan teknologi pertanian pintar dan berinovasi yang mampu meningkatkan produktiviti, kecekapan pengeluaran serta daya saing dalam meningkatkan pengeluaran tanaman dan ternakan khususnya dalam kawasan pengeluaran yang terhad. Berita luar negara selepas ini.

Konflik Asia Barat. Presiden Amerika Syarikat memaklumkan rundingan dengan Iran dijangka berlangsung menerusi perantara akan bermula hari ini. Bercakap kepada wartawan, Presiden Donald Trump berharap rundingan itu dapat membuka jalan kepada penyelesaian diplomatik yang mampu mengelakkan kehilangan nyawa serta konflik yang lebih besar. Menurut Presiden Trump, terdapat kemungkinan persetujuan dicapai mengenai pengurusan Selat Hormuz, laluan perkapalan strategik dunia yang mengendalikan sebahagian besar penghantaran minyak global. Sementara itu, Iran memaklumkan ia hampir mencapai persetujuan dengan Oman berhubung laluan baharu melalui Selat Hormuz beberapa jam selepas Amerika Syarikat membatalkan rancangan serangan besar bagi memberi ruang kepada usaha diplomasi. Konflik tercetus sejak 28 Februari lalu apabila Washington dan Tel Aviv melancarkan serangan mengejut terhadap Iran. Namun, beberapa siri rundingan berlangsung secara berkala sebelum ini mewujudkan tempoh ketegangan lebih terkawal. Selepas serangan kembali tercetus bulan lalu, kebimbangan meningkat konflik berkenaan boleh kembali memuncak. Berita sukan seketika nanti. Lapan pasukan bersaing dalam perlawanan bola keranjang terbuka Piala LIM Enterprise 2026 sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80. Perasmian yang disempurnakan oleh Awang Muhammad Faik bin Hajirani, penolong pegawai daerah Blaid di gelanggang bola keranjang Kampung Baru Seria. Perlawanan tahunan itu juga disertai oleh pasukan dari negara jiran. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 melabuhkan tirainya dengan penuh warna-warni menerusi sambutan meriah dengan muzik, tarian dan perpaduan sebelum baton penganjuran diserahkan kepada Ahmedabad India untuk edisi 2030. Majlis penutupan di The Hydro berdurasi 90 minit memberi penghormatan kepada para atlet, sukarelawan dan semua pihak yang menyumbang kepada kejayaan temasya berkenaan serta mempamerkan identiti muzik dan budaya Glasgow. Bandar Ahmedabad di India kini diberi tanggungjawab menjadi tuan rumah temasya ulang tahun ke-100 Sukan Commonwealth pada 2030 dengan jumlah sukan dijangka kembali ditambah kepada antara 15 hingga 17 acara. Dominic Calvert-Lewin menjaringkan 2 gol ketika Leeds United bangkit pada babak kedua untuk menewaskan Liverpool 4-2 dalam aksi persahabatan di Soldier Field, Chicago. Kekalahan itu yang pertama buat Liverpool di bawah kendalian pengurus baharu Andoni Iraola yang dilantik pada musim panas bagi menggantikan Arne Slot. 6 pemain Argentina berdepan kemungkinan digantung sehingga Piala Dunia 2030 selepas FIFA mengesahkan prosiding tata tertib terhadap mereka susulan insiden selepas final Piala Dunia 2026. FIFA dalam kenyataannya memaklumkan prosiding tata tertib dibuka terhadap Nahuel Molina, Leandro Paredes dan Roberto Ayala atas kemungkinan melanggar

0: Infobits.
1: Infobits Zibran 914. Auda di mana untuk mendapatkan borang penyertaan perarakan ya, majlis sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi penyertaan dibukakan kepada pasukan-pasukan yang tidak bernombor ya, kementerian-kementerian, institusi pengajian tinggi, maktab, sekolah Arab dan sekolah-sekolah menengah swasta ataupun kerajaan ya, kampung dan juga masjid, persatuan dan juga sektor swasta. Borang penyertaan bolehlah dikembalikan kepada daerah Brunei dan Muara bahagian kedua Syiar Islam tingkat 2 Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jalan Dewan Majlis Negara kita Brunei Darussalam, ataupun menerusi email mereka syiar.islam@mora.gov.bn. Manakala bagi daerah Belait, daerah Tutong dan daerah Temburung, awda boleh kembalikan ke pejabat Hal Ehwal Ugama daerah masing-masing. Tarikh tutup pendaftaran dan juga pengembalian borang penyertaan pada Sabtu 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah ataupun 15 Ogos 2026 pukul 6 petang. Ya, awda boleh imbas kod QR ataupun layari laman web www.khu.gov.bn untuk muat turun borang penyertaan. Borang penyertaan awda muat turun menerusi imbas kod QR ataupun laman web khu.gov.bn dan kembalikan sekali lagi ke mana? Ke daerah Brunei dan Muara bahagian, bagi daerah Brunei dan Muara, ke bahagian kemajuan Syiar Islam tingkat 2 Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jalan Dewan Majlis. Ikuti Instagram mereka di khu.brunei dan juga menerusi laman web mereka www.mora.gov.bn.
0: Infobit. Infobit.

mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

0: aku.
1: 91.4 FM.
2: Peraturan bagi menghadiri persidangan mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Lawatan sekolah. Sekolah-sekolah dan institusi pendidikan yang berhasrat untuk membuat lawatan sambil belajar pada hari-hari persidangan adalah dipohonkan untuk menghadapkan permohonan melalui persuratan sekurang-kurangnya 5 hari sebelum tarikh lawatan sambil belajar kepada Urus Setia Majlis Mesyuarat Negara, Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat, Jalan Dewan Majlis, Bandar Seri Begawan, BB3910, Negara Brunei Darussalam. Murid-murid atau penuntut-penuntut atau mahasiswa-mahasiswi dimestikan memakai pakaian seperti yang dinyatakan dalam peraturan kod pakaian yang disediakan dan dikehendaki untuk mematuhi peraturan-peraturan semasa di dalam Dewan Persidangan seperti yang dinyatakan dalam Peraturan Dewan Persidangan. Orang ramai termasuk pegawai-pegawai dan kakitangan kerajaan. Orang ramai termasuk pegawai-pegawai dan kakitangan kerajaan yang hadir untuk melihat dan mendengar persidangan di Dewan Persidangan dimestikan memakai pakaian seperti yang dinyatakan dalam peraturan kod pakaian yang disediakan. Orang ramai termasuk pegawai-pegawai dan kakitangan kerajaan dikehendaki untuk mematuhi peraturan-peraturan semasa di dalam Dewan Persidangan seperti yang dinyatakan dalam peraturan Dewan Persidangan. Untuk maklumat lanjut, layari laman web rasmi Majlis Mesyuarat Negara www.majlis-mesyuarat.gov.bn.

Tetap bersama di Pelangi FM. Ada Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Opera Pelancaran Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027 di A Bar of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com/vby2027.

Ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

Majlis Mesyuarat Negara memulakan sidang pagi tadi dengan ucapan pembukaan yang dipertua Majlis Mesyuarat Negara yang menekankan perlunya negara

terus kekal berwaspada dan bijaksana dalam merangka dasar-dasar yang mampu melindungi kepentingan rakyat serta memastikan kestabilan dan kemakmuran negara terus terpelihara. Yang berhormat pihin orang kaya Sri Lela, Datuk Sri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib seterusnya meluluskan dua usul utama untuk dibincangkan dalam mesyuarat iaitu penyelarasan ke arah pelaksanaan wawasan Brunei 2035 dan penggubalan kod etika dan tata kelakuan ahli majlis mesyuarat negara. Sidang kemudian diteruskan dengan majlis mengangkat sumpah bagi empat ahli baharu Majlis Mesyuarat Negara iaitu Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang. Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga Huluan dan Hiliran. Yang Berhormat Pengiran Datuk Sri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Dewan seterusnya beralih pada sesi pertanyaan bagi jawab lisan. Antara isu yang mendapat respons ahli-ahli rasmi kerana jawatan ialah integriti penjawat awam dan tempoh pajakan melibatkan rumah kedai. Mengenai penyelarasan antara kementerian dalam mencapai matlamat wawasan Brunei 2035, Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major General Bersara, Datu Paduka Sri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua menegaskan, kerajaan akan terus memastikan setiap dasar, strategi dan pelaksanaan saling melengkapi bagi mendukung keutamaan pembangunan negara. Sementara itu, semasa mengemukakan usul berhubung penyelarasan bagi mencapai wawasan Brunei 2035, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua menekankan perlunya pendekatan Whole of Government dan Whole of Nation terus diperkukuh dan diperluaskan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat ke arah mencapai wawasan Brunei 2035. Dewan kemudian mendengarkan perbahasan mengenai usul tersebut. Antara yang disentuh, usaha memastikan dasar dapat dilaksanakan secara teratur dan berkesan bagi mendukung aspirasi pembangunan negara. Sidang ditangguhkan petang tadi dan akan disambung semula pada hari Rabu 5 Ogos pukul 9.30 pagi.

Negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat bertukar-tukar pandangan mengenai isu serantau dan global serta membincangkan peluang-peluang mengembangkan kerjasama ekonomi, keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang. Semasa dialog strategik pertama Amerika Syarikat Negara Brunei Darussalam, Setiausaha Rendah Negara bagi Hal Ehwal Politik, Amerika Syarikat dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua mengesahkan komitmen bersama bagi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka dan mengukuhkan kebebasan navigasi dan perdagangan sah di Laut China Selatan. Dialog yang berlangsung di Washington DC, Amerika Syarikat itu adalah bagi meraikan hubungan dua hala perkongsian strategik yang dibina lebih 175 tahun. Puan Alison Hooker dan Yang Berhormat Dato Sri Setia, Awang Haji Erwan bin Pihin Datu Pekermajaya Haji Muhammad Yusof juga membincangkan usaha memperluaskan pendidikan ketenteraan profesional melalui program pendidikan dan latihan tentera antarabangsa yang baharu dan komited kepada kerjasama berterusan bagi menangani jenayah rentas nasional, pemerdagangan manusia dan rangkaian penipuan dalam talian. Di samping dialog, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua juga mengadakan perjumpaan bersama Tuan Christopher Landau, Timbalan Setiausaha Negara Amerika Syarikat bagi perbincangan memperluaskan hubungan komersial dan usaha mengukuhkan iklim pelaburan terbuka bagi syarikat-syarikat dari Amerika Syarikat. Tuan Landau juga mengesahkan komitmen negaranya bagi menyokong syarikat-syarikat negara itu sebagai rangka jangka panjang yang boleh dipercayai.

percayai dalam pembangunan negara Brunei Darussalam. Konsultasi lanjut bagi inisiatif-inisiatif tersebut akan diadakan lagi tahun depan. Bersempena Convocation Universiti Brunei Darussalam UBD ke-38 petang tadi diadakan Majlis Doa Kesyukuran dan Khatam Al-Quran di Masjid Universiti. Hadir Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan. Juga hadir Dr. Hazri bin Haji Kefli, Naib Chancellor UBD. Majlis disertai oleh 260 bakal graduan. Kembali selepas ini bagi mengikuti bahan berita lainnya.

Malam Irama Gulintangan dan Malam Warisan Budaya antara atur cara persembahan pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 semalam. Di Ibu Negara, pentas perayaan disemarakkan dengan persembahan Malam Irama Gulintangan Fusion dan Contemporary. Antara yang hadir yang berhormat Awang Zainul bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pentas perayaan di daerah Belait dimeriahkan dengan persembahan Malam Warisan Budaya, anjuran Badan Kebajikan Penghulu, Ketua Kampung dan Ketua Rumah Panjang Pekerupa. Hadir Awang Haji Amirul Hafidzin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belait. Sementara acara pentas perayaan di daerah Tutong dimeriahkan dengan persembahan Gema Generasi, Muzik, Cinta dan Kesetiaan bersama kumpulan Setia Life Band. Acara dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Bukit Udal dan Penapar daerah Tutong. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Manakala pentas perayaan di daerah Temburong diisikan dengan pertandingan nyanyian 60-an anjuran kumpulan Kumala Taridra Entertainment. Program pendedahan belia berpotensi untuk menceburi bidang pertanian berteknologi tinggi kali ke-12, salah satu usaha ke arah melahirkan belia usahawan pertanian yang komited, progresif dan produktif dalam menyumbang kepada pertumbuhan peningkatan keluaran dalam negara kasar KDNK dalam sektor pertanian. Program tersebut dirasmikan pagi tadi di Pusat Perkhidmatan dan Latihan Lepas Tuai Kampung Tungku. Seramai 24 belia menyertai program 13 hari tersebut. Program bertujuan menarik minat belia untuk menceburi bidang pertanian dengan memperkenalkan sektor pertanian sebagai satu bidang perniagaan berpotensi tinggi, mampu meningkatkan produktiviti dan pulangan lumayan serta menjamin keselamatan makanan negara. Program merangkumi sesi taklimat dan sesi latihan industri di ladang-ladang terpilih yang memberikan pendedahan praktikal pengurusan ladang berteknologi moden. Ahli Persatuan Usahawan Muda Brunei YEAB yang menghadiri Forum ASEAN Next dan Persidangan ASEAN 2026 di Republik Singapura mengesahkan semula komitmen untuk memperkukuh perkongsian serantau, mempromosi keusahawanan dan memupuk kerjasama di seluruh ASEAN. Mewakili YEAB ke forum dan sidang tersebut, Goh Chai Lee yang dipertua YEAB. Dianjurkan oleh Persekutuan Perniagaan Singapura dan Rangkaian Pemimpin Perniagaan Muda, Forum ASEAN Next menghimpunkan pemimpin perniagaan generasi akan datang, usahawan, pelabur dan pembuat dasar bagi perbincangan panel dan sesi rangkaian. Program berkenaan antara lain meneroka isu kepimpinan mampan dan kecerdasan buatan. Di samping menyerlahkan kepentingan inovasi dan kerjasama rentas sempadan dalam membentuk masa depan ASEAN. Sepanjang sidang, delegasi berpeluang bertukar idea dengan pemimpin serantau, mendapatkan pandangan praktikal daripada pakar industri dan mengeratkan hubungan dengan rakan usahawan di seluruh ASEAN. Antarabangsa. Rundingan dengan Iran dijangka diadakan hari ini, namun Presiden Amerika Syarikat Donald Trump enggan menetapkan tarikh akhir perjanjian selepas Trump sebelum ini membatalkan serangan dalam harapan dapat mencapai perjanjian segera bagi pembukaan semula Selat Hormuz dan menyelesaikan kebuntuan isu

pengajian tinggi di Kementerian Pendidikan untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi setiausaha tetap di Kementerian Pembangunan. Dan Yang Mulia Dr. Edi Fazlin bin Haji Amdan, pemangku pengarah sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan untuk dinaikkan pangkat dan dilantik sebagai Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Pendidikan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga telah memperkenankan bagi penstrukturan dan penyusunan semula fungsi-fungsi di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri seperti berikut. Pusat Pekerjaan Brunei Job Center Brunei dan Pejabat Perancangan Tenaga Manusia PPTM Jabatan Perdana Menteri untuk diserapkan ke Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan Buruh dijenamakan sebagai Jabatan Tenaga Manusia dan Pekerjaan. Tarikh kenaikan pangkat dan pelantikan pegawai-pegawai kanan berkenaan serta penyerapan fungsi-fungsi Pusat Pekerjaan Brunei Job Center Brunei dan Pejabat Perancangan Tenaga Manusia PPTM Jabatan Perdana Menteri ke Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri serta penjenamaan Jabatan Buruh ke Jabatan Tenaga Manusia dan Pekerjaan berkuat kuasa mulai hari Selasa 20 hari bulan Safar 1448 bersamaan 4 hari bulan Ogos 2026. Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara membuka tirainya hari ini. Dalam ucapan pembukaan, Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara antara lain menekankan perlunya negara terus kekal berwaspada dan bijaksana dalam rangka dasar-dasar yang mampu melindungi kepentingan rakyat serta memastikan kestabilan dan kemakmuran negara terus terpelihara. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Muhammad Taib seterusnya meluluskan dua usul utama untuk dibincangkan dalam mesyuarat, iaitu penyelarasan ke arah pelaksanaan wawasan Brunei 2035 dan penggubalan kod etika dan tata kelakuan ahli majlis mesyuarat negara. Sidang kemudian diteruskan dengan majlis mengangkat sumpah bagi 4 ahli baharu Majlis Mesyuarat Negara sebelum beralih pada sesi pertanyaan bagi jawab lisan. Antara isu yang mendapat respon ahli-ahli rasmi kerana jawatan ialah integriti penjawat awam dan tempoh pajakan melibatkan rumah kedai. Mengenai penyelarasan antara kementerian dalam mencapai matlamat wawasan Brunei 2035, Yang Berhormat Pihin Datu Lela Raja Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua menegaskan, kerajaan akan terus memastikan setiap dasar, strategi dan pelaksanaan saling melengkapi bagi mendukung keutamaan pembangunan negara. Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua seterusnya mengemukakan usul berhubung penyelarasan bagi mencapai wawasan Brunei 2035 yang kemudian dibahaskan oleh ahli-ahli Yang Berhormat. Antara yang disentuh, usaha memastikan dasar dapat dilaksanakan secara teratur dan berkesan bagi mendukung aspirasi pembangunan negara. Sidang ditangguhkan petang tadi dan akan disambung semula pada hari Rabu 5 Ogos pukul 9.30 pagi. Negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat bertukar-tukar pandangan mengenai isu serantau dan global serta membincangkan peluang-peluang mengembangkan kerjasama ekonomi, keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang. Semasa dialog strategik pertama Amerika Syarikat Negara Brunei Darussalam, Setiausaha Rendah Negara bagi Hal Ehwal Politik Amerika Syarikat dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua mengesahkan komitmen bersama bagi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka dan mengukuhkan kebebasan navigasi dan perdagangan sah di Laut China Selatan. Dialog yang berlangsung di Washington DC Amerika Syarikat itu adalah bagi meraihkan

0: hubungan Duhala, perkongsian strategik yang dibina lebih 175 tahun. Puan Alison Hooker dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof juga membincangkan usaha memperluaskan pendidikan ketenteraan profesional melalui program pendidikan dan latihan tentera antarabangsa yang baharu dan komited kepada kerjasama berterusan bagi menangani jenayah rentas nasional, pemerdagangan manusia dan rangkaian penipuan dalam talian. Di samping dialog, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua juga mengadakan perjumpaan bersama Tuan Christopher Landau, Timbalan Setia Usaha Negara Amerika Syarikat bagi perbincangan memperluaskan hubungan komersial dan usaha mengukuhkan iklim pelaburan terbuka bagi syarikat-syarikat dari Amerika Syarikat. Tuan Landau juga mengesahkan komitmen negaranya bagi menyokong syarikat-syarikat negara itu sebagai rakan jangka panjang yang boleh dipercayai dalam pembangunan negara Brunei Darussalam. Konsultasi lanjut bagi inisiatif-inisiatif tersebut akan diadakan lagi tahun depan. Bersempena Convocation Universiti Brunei Darussalam UBD ke-38, petang tadi diadakan majlis doa kesyukuran dan khatam Al-Quran di Masjid Universiti. Hadir Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan. Juga hadir Dr. Hazri bin Haji Kifli, NAB Chancellor UBD. Majlis disertai oleh 260 bakal graduan. Program pendedahan belia berpotensi untuk menceburi bidang pertanian berteknologi tinggi kali ke-12 adalah satu usaha ke arah melahirkan belia usahawan pertanian yang komited, progresif dan produktif dalam menyumbang kepada pertumbuhan peningkatan keluaran dalam negara kasar KDNK dalam sektor pertanian. Program tersebut dirasmikan pagi tadi di Pusat Perkhidmatan dan Latihan Lepas Tuai, Kampung Tungku. Seramai 24 belia menyertai program 13 hari tersebut. Program bertujuan menarik minat belia untuk menceburi bidang pertanian dan memperkenalkan sektor pertanian sebagai satu bidang perniagaan berpotensi tinggi, mampu meningkatkan produktiviti dan peluang lumayan, pulangan lumayan serta menjamin keselamatan makanan negara. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Agnita Idris, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next news bulletin can be heard at 10 p.m.

0: Hey, Plung FM listeners, are you ready to level up your English vocabulary in just a few minutes a day? Introducing Say It Right. In this segment, we'll bring you a brand new word every single episode, and you'll get to learn the meaning, get the correct pronunciation, as well as hear real-life examples to help you use it confidently. Whether you're a student, a professional, or just someone who loves words, Say It Right makes expanding your vocabulary easy and fun. Catch me, Dr. Zul F., on your number one music station in town, Pulangi FM, on Sundays at 4 p.m., and let's make words work for you. Say it right every time.
1: Lagu, aura, dan vibes. Di stesen nomor satu aura.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, salat itu tiang agama, salat itu kunci seluruh kebaikan. Hadis riwayat